انسان کتنی بھی کوشش کرے تانت پرائی نہیں چھڈ سکدا. تانت پرائی دا پاو ہے جلن، ایرخا، کسے نو ویکھ کے جلنا، تانت پرائی نہیں چھڈدا. پر سہب آکھدے نے جیو جدو سنگت وچ آ جاندا ہے نا سب کچھ چھڈ جاندا. بسر گئی سب تانت پرائی جب تے ساد سنگت موہے پائی. کتنا سنگت وچ آن دا لاب ہے، جدو سنگت وچ آن ہے تانت پرائی پھول جاندی. ایتھے ہی بس نہیں، نہ کو بیری نہیں بگانا، ویری بھی سجن نظر آن لگ پیندا، دشمن بھی متر لگ پیندا ہے، کیونکہ سنگت وچ آ گئے. نہ کو بیری نہیں بگانا سگل سنگ ہم کو بنیائی. یہ پراپت کیویں ہویا؟

0: مسجد، کیونکہ گرو کی سنگت وچ آ گئے، تے جدوں سنگت وچ آ گیا ہے ساد سنگت کے باسبہ کلمہ سب نسنا پرب سیتی رنگ راتے آتا تے گرب نہ گرسنا ساد سنگت تر جائے گا۔ یہ سنگت وچ آن دے لاب دستے صاحب آنکھ دے نے جیو سنگت کریا کر، سنگت وچ جایا کر۔ یہ کبیر صاحب خیال دین دین کہن دے نے جیو سنگت کر، پر کیسی؟
1: کبیر سنگت کریے ساد کی،
0: کسے ساد دی سنگت کری، کسے چور یار جواری شرابی دی سنگت نہ کر لویں، ساد سنگت کری، چنگی سنگت کری، کتے پیڑی سنگت وچ نہ پے دئیں، کیونکہ سنگت تار دی تے سنگت ہی ڈوب دی، تے جیڑا ساد سنگت وچ آ ملدا ہے اتر جاندا ہے۔ ساد سنگت

روزی مالک نے سب نو دینی، روزی تو کوئی بھی روک نہیں سکتا، جو مستق وچ پرماتما نے لکھ دیتی ہے نا وہ تے ملنی، خیال کرو.